0: back right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا the امید زیرے حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی the حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری the classic homeopathic علاج سرا the